Fáilte sír sa cuairteacha Brendan Latigge a Jeoclog a nocht súlagam go bhfuil tú go maith agus ag baint sult as an deireadh seachtain. Bliana ag an agam an nocht idir 98 agus 2000 agus ag cur tús leis an tún All War Show ó Cúil.